Kisha msikilizaji wetu ambao amekuwa mkarimu sana kujiunga nasi na kutuangalia ama tufanya selection yetu ya kwanza ya wimbo. Niliwacha ucheze wote, alafu nilicheza kidogo nikaacha usikie kwa nini ameuchagua, ili lete maana unaposikiliza tena uweze kuwa na picha halisi ya kwa nini Lalisha, msikilizaji wetu mpendwa, ameweza kufanya maamuzi ama aliona tuanze nao katika siku ya leo. Ndio ametufungulia kipindi chetu cha Dundu na Rege kwa siku hii ya leo. Tarehe mosi ya kila Oktoba ni tarehe ya kuadhimisha siku ya kimataifa ya wazee, International Day of the Older Persons, na siku inalenga kuheshimu mchango wa wazee wetu katika jamii na kuangazia mahitaji na changamoto zinazowakabili kadri wanavyozeeka. Ni muhimu kukumbusha jamii umuhimu wa wazee wetu katika jamii, ambao sio tu wao ni sehemu ya historia yetu, bali pia ni chanzo cha uzoefu, hekima, kumbukumbu na mafunzo kwa vizazi vinavyofuata. Ni Jumamosi mpya ambayo pia ni ya kwanza kwa mwezi Oktoba kwa mwaka 2026. Tarehe ni 3, na nikumbushe kwamba zimebaki siku 89 tu ili mwaka 2026 uishe. Najua kuna watu wanajitathmini kwa kujiuliza, mwezi wa 10 umewasili, nimefanya nini mpaka sasa? Na wakati mwingine swali hili linaweza kuambatana na kujilinganisha kwa mambo mbalimbali. Anasema comparison kadhaa. Kuna kwa kuna pressure pia, kuna kwa kuna hisia kwamba labda wengine wamefika mbali kuliko sisi. Na kama tukianza kujiuliza maswali au maswali kama hayo, tusisahau pia kujiuliza pia kama tunayaishi maisha yetu kweli au tunatumia muda mwingi kujaribu kufikia maisha ya wengine. Ndiyo mada yetu kwa siku ya leo. Tunayaishi maisha yetu au ya wengine? Moja kati ya vipindi bora kabisa ambavyo vimeandaliwa siku ya leo. Mtayarishaji wetu ni yule yule Lucy John Bosco wa Kifaru. Na kuna mtu muda huu anakimbia sana, lakini hajui anakimbilia wapi na pengine anakimbilia nini. Kuna wengine sasa hivi, kuna mwingine anafanya kazi sana ili anunue gari au nyumba, au anahangaika kupata mkopo afanye biashara. Kuna wengine wanafanya bidii ili tu apate kufahamika, kueleweka, kusemwa, recognition ya aina fulani hivi anakuwa anakuwa akiifanyia. Mwisho wa siku unaweza kufanikiwa kila jambo, ila ukajikuta una furaha au unagundua kuwa ulikuwa unafanya yote kwa kuwa fulani alikuwa akiyafanya hayo. Na siku zote hali hii inasababishwa na ile ama kile kitu kinaitwa pressure ya umri, mafanikio ya fulani, social media, expectations za jamii. Lakini swali ni kweli tunaishi maisha yetu au tunajaribu kuishi maisha ya wengine? Ladies and gentlemen, karibu ndani ya Air Dundu na Rege. Ndege namba DNR001 kutoka shirika la Kilimanjaro Studios, Kwanza Production, kiwanja ni Bestville, Maryland, na rubani na first officer tuko hapa. Mimi ni Mobelo Bandio. Mabawa yamenyanyuka, engine zimeshawashwa, na ni safari ya saa moja kupitia anga la online radio box, my tuner radio, get me radio pamoja na tune in. Na huko tunapatikana kwa kodi ile ile ya Kwanza Radio. Kwenye social media unaweza kutupitia online, utanipata mimi kama Motuiba ama Kwanza Production au Kwanza Radio. Nakwambia funga mkanda wako, yes, weka mawazo yako kwenye flight mode, kwa sababu Air Dundu na Rege ADR tupo tayari ku take off. Shalom, shalom. Assalamu alaikum.

Naam, tunaanza na plot yetu ya kwanza. Theme inasema who decided when we should arrive? Ni nani ambaye anaamua wakati gani wa sisi kuwasili? Life is not a race against other people. Your timing may look different, but different does not mean wrong. Kwa nini tunaamini kwamba maisha yana ratiba ambayo kila mtu anatakiwa kuifuata? Kwamba unazaliwa, unasoma, unamaliza shule, unapata kazi, unaoa au unaolewa, unapata watoto, unanunua nyumba, unaanzisha biashara, unastaafu. Kwa nini? Kuna changamoto kwa mtazamo wa baadhi ya watu kwamba ukitoka kwenye mstari huo, watu wanaanza kukuuliza kuna nini? Yaani unaojiwa kwa nini umeamua kutoendelea na masomo ya juu ya shule? Na hautaeleweka hata ukisema kwamba kuna njia nyingine ya maisha umeamua kuifuata. Mtu akisema ameamua kutooa au kuolewa anaonekana wa ajabu. Walio wana wakiamua kutokuwa na watoto wanaangaliwa kama vile wana vichwa saba hivi. Yes, wanaoamua kubadili kazi, biashara, kuanza changamoto mpya za maisha na kadhalika, wanatazamwa kama wamefeli maisha. Swali ni kwa nini inakuwa hivi? Na wakati mwingine hata sisi wenyewe tunaanza kujiona tumeshindwa. Mtu ana miaka 28 anasema wenzangu wameshaoa. Ana miaka 35 anasema wenzangu ana nyumba. Ana miaka 40 anasema wenzangu wamefanikiwa, mimi bado natafuta. Lakini hebu tusimame hapo na kuanza kuulizana, wenzako ni kipimo gani cha maisha yako? Ukiniuliza, nitakwambia tatizo linaanzia nyumbani. Ndio, linaanzia nyumbani tunakokulia, kisha linasambaa taratibu kwa wale ambao tunawaruhusu kwa sehemu ya maisha yetu ya awali, kisha wanaathiri maongezi yetu ya utotoni, yanayoamua jamii tutakayojisikia kwa huru kuzungukwa nayo ama kuzungumza nayo, na mazungumzo hayo yanaathiri mtazamo au mustakabali wa maisha yetu. Producer wangu mtafiti aka Lucy anasema leo tuseme nawe, tukumbushane kwamba watu wanaanzia sehemu na viwango tofauti. Kuna mtu alipewa nafasi mapema, mwingine alilazimika kuanza kutoka chini. Kuna aliyepata support ya familia, mwingine alikuwa anajisimamia mwenyewe. Kuna aliyepata nafasi nzuri kazini, mwingine amebadilisha career mara tatu. Huwezi kuchukua watu wawili kwenye mazingira tofauti ukawapa stopwatch moja halafu useme wote wanapaswa kufika mahala kwa wakati mmoja. Lakini jamii wakati mwingine haioni hiyo. Jamii ina birthday ya miaka 30, 35, 40 na kila birthday inaonekana kama ni deadline. Umeoa, umeolewa, watoto je? Nyumba iko wapi? Gari, biashara? Na ukisema bado, mtu anaweza kuangalia kama kuna kitu hakiko sawa kwako. Hilo ni jambo ambalo tunataka kuliangalia siku ya leo. Unaishi, tunaishi maisha yetu au ya wengine? Aya, nikupe mfano halisi, labda nikurejee hapa nikurejeshe kidogo hapa nchini Marekani. Twende tukaangalie marais watatu wa mwisho wa nchi kufikia mula wao wa kwanza. Rais Barack Obama alizaliwa August 4, 1961. Ina maana hivi tunavyozungumza kwenye kipindi hiki cha leo ana miaka 65. Aliingia madarakani kwa mula wa kwanza akiwa na miaka 47, miezi 5 na siku 16. Na tayari anakula mafao staff ya uraisi tangu akiwa na miaka ana miaka 55. Makamu wake alikuwa ni Joe Biden. Biden alikuwa na miaka 29 aliposhinda useneta ambao ilikuwa ni mwaka 1972. Akaapishwa Januari 1973, punde tu baada ya kutimiza miaka 30, ambacho ni kigezo cha uhalali cha kuwa seneta. Kumbuka Obama alishinda useneta akiwa na miaka 43, na mwisho wa muhula wake wa kwanza akachaguliwa kuwa rais na kumteua Biden kuwa makamu wake. Biden alikuwa seneta kwa miula sita mpaka mwaka 2009 alipoanza kuwa makamu wa rais wa Obama. Ina maana Biden aliingia madarakani kama makamu wa rais akiwa na miaka 65. Obama alimwachia kiti Trump, ambaye hakuwahi hata kugombea nafasi ya mwenyekiti wa kijiji, ila aliingia madarakani kwenye muhula wake wa kwanza wa urais akiwa na miaka 70. Alimwachia kiti Biden, ambaye baada ya kuwa senator kwa miaka 36, makamu wa rais kwa miaka 8, akachaguliwa kuwa rais akiwa na miaka 78. Kumbuka, Obama anakula mafano ya rais akiwa na miaka 55 baada ya kumaliza muhula wake wa pili. Trump anaanza muhula wa pili wa urais akiwa ana miaka 78. Hii inamaanisha nini? Ina maana Obama akifikisha umri huo atakuwa kwenye mafao ya kustaafu muhula wa pili wa urais kwa miaka 33, wakati Trump kwa miaka 23, wakati Trump ndio tayari ameanza.

0: Kama alivyosema producer wangu, watu wanaanzia sehemu na viwango tofauti, na pia huwezi kuchukua watu wawili wenye mazingira tofauti ukawapa stopwatch moja halafu useme wote wanapaswa kufika mahali kwa wakati mmoja. Ndio maana leo hii tunazungumza na jamii kwamba acha kufanya maamuzi makubwa yasiyofaa kwa sababu tu unaogopa kuonekana umechelewa. Watu wanakubali relationships kwa sababu tu wanaona umri unaenda. Tunachukua kazi tusiyoipenda kwa sababu tunataka kuonekana tumefanikiwa. Tunakopa pesa kununua vitu ambavyo hatuna uwezo navyo kwa sababu hatutaki watu wajue tunapitia nini. Kwa nini? Kwa nini? Sisi hapa tunakwambia tuko hapa kwa yale yale malengo yetu matatu.
1: Kuelimisha, ndio. Kuburudisha na kushirikisha ndio nguzo zetu.
2: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Kama ilivyo desturi na kama ambavyo tumekuwa tukifanya mara zote tuko hapa, umesikia nguzo zetu hapa ni tatu: kuelimisha, kuburudisha na kukushirikisha wewe. Tumshirikishe Eligius tuone yeye anasemaje kuhusiana na swala hili.
3: Mimi leo nataka niwashauri washikaji zangu au jamii inayonizunguka wasifanye maamuzi bila kufanyia research mambo ambayo wanayaona kwa washikaji zao au kwa washikaji zetu. Kwa mfano, nakuwa na mshikaji amefungua biashara na inaenda poa. Wewe usije ukafungua biashara kwa kuwa nayo na mtaji, ukaenda ukafungua biashara ukafikiri itaenda poa bila kuifanyia research. Au ukaingia kwenye mahusiano ambayo umeona mshikaji wako ameingia kwenye mahusiano na anaenda poa na yameenda vizuri, hakuna shida kabisa, hakuna changamoto yoyote, na ukaona mbona hata mimi swala naweza kulimudu, naweza nikafanya mahusiano kama ya mshikaji wangu anayefanya. Mimi nawashauri watu, kabla ya kufanya jambo lolote lile, alifanyia uchunguzi vizuri then ndo aje afanye maamuzi. Tumezungukwa na vijana wengi ambao wanaona vitu mtandaoni, wanaona vitu vinafanyika mtaani, wenyewe wanakurupuka bila kufanyia research, wanaenda nafanya hayo mambo, mwisho wa siku yanawaangusha, yanawaacha na maumivu makali, wanatoka kwenye reli kabisa. Na mwisho wa siku wanaona paka maisha ni mabaya, maisha ni magumu, dunia ni sio sehemu salama wao kuishi, wanakuja wanafanya maamuzi ambayo sio sahihi. Mwisho wa siku inatokea mpaka tunakuja tunawapoteza kabisa. Kwa hiyo watu wasifanye maamuzi bila kufanya research ya kutosha, iza kwenye biashara, mahusiano, vitu kibao tu. Hata dini, sasa hivi kumekuwa na dini nyingi sana ambazo zimelipuka, hazieleweki. Unakuta vijana wanaingia huko mpaka wazee, watu wanashawishiwa wauze mali zao, wafanye vitu ambavyo viko kinyume kabisa na utaratibu katika hii dunia. Kwa hiyo mimi nawashauri watu wote wafanye research katika kila jambo. Yaani walitilie wasiwasi jambo lolote lile ambalo wanataka kufanya.
0: Kwa fupi, Eligius anakuambia kwamba usitamani faida kama haujui mtaji. Ndio. Na kualika katika playlist yetu ya kwanza, na theme yetu inasema at your own pace. Yes, at your own pace. We spend so much time asking where am I, where I should be. Wakati mwingine tunasahau kujiuliza decided where I should be. Tunaka kujiuliza hivi nipo pala ambapo nastahili kuwa, mpaka tunasahau kujiuliza hivi ni nani anayeamua mimi niwe wapi wakati gani. Tunaishi maisha yetu, are we living our lives, or are we just trying to catch up with everyone else? Kuishi maisha ya kumkimbiza mtu mwingine si kitu ambacho ungetamani kukifanya, lakini tuko hapa. Kicho kwanza tunatangambia kwamba tuko na playlist kama ilivyo kawaida, na playlist yetu ya kwanza iko kwa ajili ya watu wanaohisi wako nyuma kwenye maisha yao kwa sababu tu hawajafikia mambo ambayo jamii au watu wa rika lao wamefikia. Tunachokwambia cha kwanza ni kwamba ishi maisha yako, na namna ya kwanza ya kufanya hivyo wewe ni kuwa wewe

1951. Yes, uko St. Andrew Parish, Jamaica, nje kidogo ya jiji la Kingston, na baada ya hapo muda mfupi tu akahamia maeneo ya St. Catherine huko, ambapo ni moja kati ya majimbo ya wanasema vijiji kidogo huko nchini Jamaica. Muziki wake wanasema kwa kiasi kikubwa ulianza ama ulikuwa influence na imani yake. Akaanza kuimba kanisani katika kanisa la Adventista wa Sabato wakati huo, na akarejea Kingston akiwa na miaka 16, na huko akaenda kuanzisha bendi yake ya kwanza ikiitwa The Brothers. Yes, akiwa hapo sasa akaonwa na mtu anaitwa Errol Grandison, ambaye baada ya kumwona akampa kazi ya kwenda kuchukua nafasi katika bendi ya The Gladiator. Kwa hiyo ukisikia jinsi ambavyo anaimba hapa, yes, kuna beats ama kuna mfanano na alikuwa anafanyika Gladiator, ambako kule alijiunga kwenye mwaka 1969, mwanzo akiwa kama mpiga gitaa, lakini baadaye baada ya Grandison pamoja na David Weber kuondoka, akawa anapiga bass guitar pamoja na akiwa kama background vocalist. Yes, Clinton alikuwa na group hilo tangu 69 mpaka 1987. Baada ya group kufanya ziara yao nchini Marekani, akaamua kubaki hapa nchini Marekani na kuanza muziki wake binafsi, ambako amekuwa kishi katika jiji la Seattle, jimbo la Washington, kaskazini magharibi mwa Marekani. Anapiga zaidi gitaa, lakini pia gitaa zito kawaida, na pia anapiga percussions. Dondona Reggae ndio kipindi. Yes, mimi ni Mobelo Bandio, mtarishaji wangu ni Lucy John Bosco Kifaru. Unaweza kumpata katika I am Lucy John Bosco kwenye Instagram. Sugar na Lucy utampata, na mimi ni Instagram pamoja na YouTube utampata kama Lucy Johnny, katika Facebook na kule kwenye LinkedIn, social media ya kitaalamu zaidi unampata kama Lucy John Bosco. Playlist yetu ya kwanza anasema At Your Pace. Tulifunguliwa na Sizzla Kalonji akisema Be Yourself. Clinton Ferro umetoka kumsikiliza akisema Life is a Journey, lakini Daryl Wilson yeye anasema Better.

0: Better Must Come kutoka kwa Kedel Wilson. Huyu wakati mwingine alifahamika kama Jamaica's first child star. Alizaliwa Oktoba 5, 1948 na kufariki tarehe 6 mwezi wa 3, 1995. Akiwa na miaka 46 tu. Kingston ndiko alikozaliwa, Kingston ndiko alikofia, na alikuwa akijikita zaidi kama unavyosikia. Hii ni kama vile ndio midundo ilikuwa inaanza kuhama kutoka katika rock ska kwenda kwenye rock steady. Yes. Alikuwa mwandishi wa nyimbo lakini pia mwimbaji ambaye tangu mwaka 1961 mpaka 95 alikuwa akifanya kazi zaidi akifanya na Studio One. Hii ni Dondona Reggae na ndivyo ambavyo tumekamilisha katika playlist yetu ya kwanza, na kwambia Better Must Come, Dera Wilson. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Tunaingia katika plot yetu nambari mbili, The Comparison Trap. The Comparison Trap. Comparison makes you forget how far you have come, and you cannot measure your whole life against someone else's highlight. Ndiyo, eh? Kujilinganisha kunaweza kukufanya usione ule umbali wa kule ulipotoka kufikia hapa ulipo. Ndiyo, lakini pia huwezi kupima maisha na mafanikio yako kwa kutumia picha za matukio mazuri ya maisha ya mtu mwingine. Unachukua ka highlight tu kama mtu mwingine, alafu wewe unaanza kujipima na struggle zako. Unaamka asubuhi, unachukua simu yako, unaingia kwenye mitandao ya kijamii, unakutana na picha ya yule yuko airport, huyu amefungua biashara, yule amepata mtoto, mwingine amenunua gari, mwingine yuko kwenye holiday, mwingine amepewa promotion. Lakini kuna huyu ameweka genge lake na ameandika tu God is good. Hilo ukamwacha mwenye genge, ukazingatia wengine, na unaanza kujiuliza, mimi Mungu wangu yuko wapi? Ati, hapo ndipo hali ya comparison inapoanza. Tatizo si kwamba watu wengine wanafanikiwa, tatizo linaanza pale tunapotumia maisha ya watu wengine kama rula ya kupimia maisha yetu. Unaangalia mtu mwenye umri sawa na miaka yako, unaona amefika sehemu fulani, halafu unaamua kwamba kwa sababu wewe hujafika hapo basi umefeli. Lakini unachokiona ni sehemu ndogo sana historia yake kamili. Ujui amepitia nini na pengine anapitia nini. Ujui amekopa kiasi gani na pengine linamsumbua kwa kiasi gani. Ujui kama ana furaha kwa sababu unaona taswira leo mwa kukuwekea. Ujui kama anajiamini au anaamini katika anachofanya. Ujui hata kama anapenda maisha anayoyaonyesha, kwa sababu wakati mwingine kila ambacho kinaonekana si uhalisia wa namna ambavyo anaishi. Na hapa ndipo mitandao ya kijamii, social media, inaleta mvuto fulani katika maisha. Social media is interesting. Kwa mtu mmoja, kuona mtu mwingine akifanikiwa kunaweza kuwa ni namna ya kusukuma malengo yake kimafanikio, motivation. Anaona kama yeye ameweza na mimi naweza. Lakini kwa mwingine, yeah, kitu hicho hicho kinaweza kuwa ni chanzo cha msongo wa mawazo, sonona, ni pressure. Anaanza kusema kwa nini mimi bado? Hii inakuwa ni changamoto nyingine ambayo watu wengi wanakuwa wakipitia. Nataka ni kukumbushe kuhusiana na kila ambacho nimekwambia. Mara zote tuna nguzo tatu.
1: Kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha ndiyo nguzo zetu.
2: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Katika hili, nasi tumeona kwamba tufanye kumshirikisha mwanafamilia Dondona Reggae kuhusiana na hili. Huyu hapa Lalisha, yeye anasema
3: 80%, 90% ya watu tunaishi maisha kwa ajili ya watu wengine. Na simaanishi kwamba we should not be inspired au kupata hizo other experience na kurelate kwenye maisha yetu, lakini ni kwamba tunapata that pressure, mbona mimi sifanyiwi hivi, mbona mimi sifanyiwi, mbona mimi siishi maisha haya. These days it's even ni kama sini usipokuwa like everybody else. Kuna muda mwingi sana, hata mimi kuna muda inanipata hiyo, kwamba kuna baadhi ya vitu hukubaliani navyo, lakini pia kutoa hiyo opinion, you don't want his stress, au maybe unaogopa kuwa tofauti kwa sababu watu watakuona wewe labda sio just like everybody else. Unajua ile meme ambayo tunasema kwamba right is right even if nobody is doing it, and wrong is wrong even if nobody is doing it. So it's just a quote, but in real life kuna maisha mengi sana tunakuwa influenced, na watu wengi sana wakiishi maisha ya tofauti ambayo sasa this is them, tunahisi kwamba, and we label them in different ways. Vijana, au watu wengi tunapata hiyo pressure, mbona na mimi sifiki hapa, mbona mimi sifiki hapa, hatuendi tena kwenye pace yetu, it's more of kushindana. So a number of people wanaishi maisha ya watu wengine kwa sababu we don't even have muda wa kukaa chini na kurealize kwamba is this really the life I want, do I really want hivi vitu, do I want hivi vitu social media inavyoniambia kwamba labda a woman should or a man should, or this is how a relationship, this is how a mother, this is how sijui nani anatakiwa kuishi vipi. Do you have huo muda wa kukaa na kuanalyze na kufigure out kwamba huyu ni mimi na haya ndo maisha ninayotamani kuyaishi? Hivi ni vitu ambavyo social media vimesema kwamba maybe one should have, na mimi I don't have, je, am I at peace? Wengi hatuna hiyo peace ya kwamba this is me. Kuna watu wengi sana wakikaa tukikaa chini tukasema kwamba maisha unayoyaishi je, uliyachagua? Sio kuyachagua kwa sababu ya labda circumstances zilizotokea, no, kuyachagua kwamba hichi ndicho kitu ninachokiamini, hichi ndicho kitu ninachokisimamia. Na kama wengi wetu tungekuwa tunaishi hivyo, kuna baadhi ya vitu vingi sana tungeviepuka. Kuna pressure nyingi tungeepuka, kuna magonjwa tungeepuka, kuna vitu vingi sana vingekuwa sio stress. Watu wengi tungekuwa tunaishi at our pace. And by saying this, sisemi kwamba tusikue inspired, tusikue nini, no, lakini ni kukaa chini na kutafakari na kugundua I love that, I admire kwamba it looks nice on
0: Lalika. Asante sana. Kama baba tumekuwa tukizungumza mara zote, kuelimisha, kuburudisha na kushirikisha ndio nguzo zetu. Tafute katika social media, I am Lucy John Bosco, I am the producer. Lakini pia ukimpata katika Sugar na Lucy ama Lucy Johnny, katika Sugar na Lucy kwenye YouTube, Lucy Johnny kwenye Facebook. Tuendelee kutenda yote, kwani kipindi hiki kitakuwa kina maana na utamu namna gani kama wewe msikilizaji si sehemu ya kipindi hiki. Tuendelee kushirikiana, na kwa kufanya hivyo basi tutasonga mbele. Nakukaribisha katika playlist yetu nambari 2, na theme inasema don't compare your chapter. You can admire someone else's journey without questioning your own, kama alivyotuambia msikilizaji wetu Lalika. Hii ni kwa wale ambao wakati mwingine wanafungua simu, wanaona maisha wengine, alafu ghafla wanaanza kujiuliza mimi nitafika lini. Lakini tunasahau kwamba tunasoma ukurasa mmoja tu wa maisha ya mtu mwingine, wakati sisi tunajua kila ukurasa wa maisha yetu. Kwanza furahia safari yako na jifunze kutoka kwa wengine, lakini usigeuze mafanikio ya mtu mwingine kwa sababu ya kujiona umeshindwa, kwa sababu your chapter is still being written. So this is one for you. Nakumbuka Rais Barack Obama alipokuwa akizungumza wakati fulani akasema, hey, historia yetu haiandikwi kwa ajili yetu, bali inaandikwa na sisi wenyewe. Kazim Nad McDonald's, wanamfahamu kama Kazim Nad, mzaliwa wa Kingston, Jamaica. Alizaliwa Oktoba 18, 1991. Kuna kundi fulani vile na muziki ambao wanaitwa ni kama Roots Reggae Revival Movement, eh? Ni aina fulani hivi ya muziki ambao ukiosikiliza, unapomsikiliza Kazim Nad, unapomsikiliza Protogy, unapomsikiliza Jesse Royal, Kabaka Pyramid, hawa katika hili kundi. Huyu Kazim Nad ni mmoja kati ya miongoni mwao, na ni mshindi wa tuzo ya Grammy kwa mwaka 2026 kwa album bora ya muziki wa reggae. Namleta kwako hapa akizungumzia kuhusiana na hiki hiki cha watu kutojitambua kidogo. Katika maadhi ya tofauti kidogo anakuambia identity crisis.

Cha Mzee Mnadi anazungumza nasi, anakuambia identity crisis. Unayoona ndio wenyewe. Naitwa Mbele Bandio na hii ni Dondono Reggae kutoka Bessville, Maryland. Leo tunazungumzia kuhusiana na maisha, unaishi ya kwako ama ya wengine. Jana anakamshirikisha Chronix, anasema kwamba okay, bao kinaitwa Not Too

0: Amanishi manopendo kwako msikilizaji wa Kwanza Radio, karibu na asante kwa kujiunga nasi. Najiunga nayo moja kwa moja kutoka Kilimanjaro Studios, Bessville, Maryland, ambako tunaunganisha jamii nyumbani na ugenini. Yes, kama ilivyo desturi, tunakutana mara kwa mara hapa, mara moja kwa wiki tunakuwepo hapa kuweza kuzungumza ama kupeana dondoo na reggae. Ndio kipindi ambacho kinakujia siku ya leo. Ukisikiliza hivi sasa, tukina dakika 60 za kuweza kupeana dondoo mbalimbali, kuzungumzia mambo tofauti, ama ni mada, ama ni msanii, ama ni wimbo, ama ni tukio, ama lolote lile kwa namna ambavyo limeweza kuakisiwa katika muziki wa reggae. Baada ya kukaa na kutafakari na kuchunguza, lakini nikijaribu kuangalia ni topic gani tunayo tukazungumzia katika maisha yetu, nikafikiria na kukumbuka kwamba hatujapata kuzungumza kuhusu maisha ambayo huwa tunayazungumzia mara zote. Maisha yako vipi? Maisha ni nini? Yameguswa vipi na wasanii wa muziki wa reggae? Kwa sababu mara nyingi tunazungumza juu ya vile ambavyo vinatokea katika maisha. Tumeangalia mapenzi, tumeangalia burudani, tumeangalia jinsi ya kutokata tamaa na haya yote kama sehemu ya maisha. Lakini maisha ni nini? Au mtu anapoweza kuambia kwamba maisha kwako nini, unaweza kumtafsiria vipi? What is life?
1: What is life?
0: Is life a dream?
1: Is life a dream?
0: Kwani maisha ni nini? Maisha ni ndoto? Endelea kutafakari pamoja na mimi. Yes, is life a test? Kwani maisha ni majaribu? Innocent Galinoma anatufungulia kibao kinaitwa What is Life, na anazungumzia namna ambavyo ameamka na namna ambavyo ameweza kusikia. Lakini anachotambua ni kitu kimoja, kwamba katika maisha watu wengi wanakuwa na mtazamo tofauti kuhusiana na maisha, kwa sababu watu wengine wanaangalia maisha katika mtazamo tofauti. Historia yake imeanzia alipokuwa ameamka.

Naitwa Mbele Bandio. Hii ni Kwanza Radio. Asante kwa kuwa nasi. Kumbuka tunapatikana katika TuneIn, Online Radio Box pamoja na Radio Garden. Leo tunazungumzia maisha. Innocent Galinoma ana

Yes, maisha ni nini? Kwani maisha ni nini? Na jambo moja ambalo natakiwa kusema ni kwamba katika maisha tunaishi tuko duniani. Yes, na kuna misemo mbalimbali ambayo imezungumzwa katika maisha yetu. Baadaye nitakuja kukupa wimbo ambao nafikiri kwa mimi nitachukua kama wimbo wa siku, tayari umekaa kwa mkicho, lakini sasa tutaangalia kwa sababu katika maisha yote tunaishi ndani ya dunia, ni vipi tunaweza tukakabiliana na hili kuhusiana na hili. Namleta kwako King Kirumo. Yes. Moja kati ya wasanii wa muziki wa reggae nchini Tanzania anakuambia dunia duara. Wimbo unachelezea.

0: Vya dunia duara, na kama ambavyo nimekuambia siku leo tunazungumzia maisha kwa upana wake. Tuangalie namna ambavyo wasanii wa muziki wa reggae wamezungumzia ya kufurahisha, ya kusikitisha, ya kufurahisha na ya kushangaza. Yote yanapatikana katika dunia, na kwa sababu kwenye dunia ndimo ambapo tunaishi, na maana hili pia linahusisha swala zima la maisha. Lakini haijalishi unapitia nini katika maisha yako, furahia maisha, sherekea maisha, hakikisha kwamba maisha yako yana raha.
1: Hii ni Kwanza Radio.
0: Kama katika ambavyo umezungumza katika wimbo wa Dunia Duara, na unaofuata uchaguzi umekuwa mzuri sana, kwa sababu Philips Lucky Dube katika albamu yake ya mwisho akiwa hai inaitwa Respect, anasema kwamba tunaishi katika dunia.

Lakini anakuambia katika maisha kuna kitu kimoja, na ukumbuke, na hii nilijifunza kutoka kwamba dunia it's a give or take world. Hii ni dunia ya kutoa na kuchukua. Cha kufanya nini? So you gotta take what you can when you can, make the best of it. Kwa sababu katika maisha unatakiwa kufanya kitu kimoja tu.

0: Maskini nakwambia kwamba life is worth more than worry.
1: Yeah.
0: Na nasema kwamba hakuna kitu katika maisha yako ambacho kinakuwa kina thamani zaidi ya uhai wako. Kwa hiyo haijalishi watu wanafanya nini, amekwambia kwamba kuna liars, cheaters, backstabbers, politicians ambao wanafanya maisha yako yawe miserable, lakini kuna mengi ya kufanya. Lakini tukumbuke kwamba pia kuna swala la imani, kuna namna ambavyo unaweza kutumia imani kuweza kusimama katika hili. Lakini watu tunatambua katika mfumo wetu wa maisha tunaendeshwa na zaidi ya imani na kila kitu. Kuna kitu kinaitwa mfumo maisha, system. Anyway, to Robert Nesta Mali album yake na mimi nilitwa ni Uprising. Wasikiliza.
2: Unasikiliza Kwanza Radio.
0: Yes. Kibao kinaitwa Coming in from the Cold. Na ameanza kuuliza akisema kwamba katika maisha ya sasa, in this life,

Yes, wife. Mwandia mbacho nazungumzia siku ya leo. Tunazungumzia maisha kama mbacho nalambia siku ya mwanza. Nami ninafurahi kwa mwameza kutenga muda kuweza kujiunga nasi. Hii ni Dondoo na Reggae. Nami naitwa Mubelwa Bandia. Tunaangalia changamoto mbalimbali katika maisha na namna ambavyo tuweza kukabili. Baada ya wimbo unaofuata, nitakupa wimbo wangu wa siku. Nitazungumzia namna ambavyo ningependa wewe upokee. Kwa kama una ujumbe ambao unataka kwa mtu au pata kuhusiana na maisha, mtafute hivi sasa. Mwambie baada ya wimbo huu unaofuata, nitakuwa na maalum kwa ajili yake. Kwa yoyote ambaye sasa hivi anapitia katika maisha magumu kwa namna yoyote ile, mimi nakwambia kabisa kwamba lipo pumziko. Sawa? Tafute mahali ambapo ndio pana pumziko lako.

tafute sasa swali kuuliza kwamba mto kwako ni upi, mto kwako ni kipi, ni wapi ambapo unafikiri kwamba unaweza kaenda ukatua mzigo, labda ni kwa kiongozi wako wa kidini, labda ni kwa mwanza wako, labda ni kwa mzazi wako, labda ni kwenda beach, labda ni kuchukua likizo, labda kuchukua chochote. Mzigo unaweza kuwa aina yoyote ile, ni maradhi, ni fedha, ni magombani, ni nini ambacho kinakusumbua, ni msongo wa mawazo. Tafuta mto, nenda katue, nyanyuka ukimba a new song. Baada ya hapo umekuwa baden for too long. Nasi unakwambia kwamba embu tuamue leo kwamba baada ya hapa tutakwenda mahali tutaokula mizigo yetu, tukiamka tutaanza kuimba wimbo mpya. Vitu muhimu zaidi mwanishani si vitu na havikamatiki, eh? Jaribu kuangalia vitu vyote vinavyo ambavyo huwezi kuvinunua kwa fedha, utajijua kwamba wewe ni tajiri.

0: shuhuda ambao unawabadili watu wengi ni wale ambao walipitia kwenye majaribu makubwa zaidi. The heart of the battle, top of the fight, the sweet of the victory. Asante sana kwa kuendelea kwa nami. Kumbuka nataka nikukumbushe tu kwamba
1: hii ni Kwanza Radio
0: na unasikiliza Dondoo na Reggae. Na sasa tuende katika wimbo wangu siku ya leo. Kuna msemo watu wengi tumekuwa tukizungumzia nasema kwamba save the best for last. Na tangu nikiwa mdogo nimekuwa nikieleza kwamba kila kitu chatendeka katika ule mfumo wa save the best for last. Kuna story kunihusu lakini itakuja siku nyingine. Na pia nilieleza kuwa wakati mwingine unaweza kufika last kabla hujapata nafasi ya kuonyesha ile best yako. Ndio, nimeliona na kujikuta kuwa muhanga wa hili na mambo mengi yametokea ambayo nilitamani kama ningetambua mapema ningeweza kuonyesha namna ambavyo ninajali. Najua si mimi peke yangu bali watu wengi sana wamekuwa kujikuta kutokuwa wazi kwa wenzao ambapo huondoka bila taarifa ama maandalizi na hivyo kuachia pengo la kueleza umati na si wao namna ambavyo wamekuwa wakiwathamini watu wao. Unasikiliza sana kwenye misiba eh? Paka wakati mwingine naanza kusema kwamba hili lingesemwa kabla zingeanza kufaa watu wengi. Ndio maana siku zote najaribu kueleza hisia zangu kwa yule ambaye anafanya vema na kunisaidia katika ukuaji wangu kwa sababu ninaamini kwamba si wakati wote unapata nafasi ya ku save the best for last.
1: Hii ni Kwanza Radio.

Basi najua wengi sana wanaweza wakarelate katika hili, siamini kama hili ni changamoto ambayo inanikuta mimi peke yangu, la hasha, naamini watu wengi maishani wamekutana na hali kama hii, pale ambapo unaamini kwamba unataka kumwambia mtu kitu, ungependa kumthaminisha mtu lakini inashindikana. Mtabibu, mwanafalsafa, mwanamuziki na mwanatheolojia anaitwa Albert Schweitzer alipata kusema kwamba at times our own light goes out and it's rekindled by a spark from another person. Each of us has cause to think with deep gratitude of those who have lighted the flame within us. Kwa maana kwamba zipo nyakati ambazo mwanga huu huzima na kisha kuangaza upya kutokana na cheche iliyotoka kwa mtu mwingine. Ndiyo, kila mmoja wetu ana wajibu wa kufikiri kwa makini na kwa thamani juu ya wale ambao waliangaza ama kuweka cheche iliyosababisha mwanga wetu uweze kuangaza ngaza kwa watu wengine. Kwa maana nyingine ni kwamba uko ulivyo si kutokana na wewe peke yako, bali kuna mtu mwingine aliweka kitu ndani yako na umeweza kuwa na namna moja ya kuweza kuangaza maisha ya mtu mwingine. Siiti msaada, ila nasema umeweza kuangaza maisha ya mtu mwingine. Wasia wangu kwa leo ni kujaribu kutenda kila wezalo kwa yule umthaminie, kwani si kila mtu hupata nafasi ya kusema haya aliyotendewa. Na wakati mwingine unapofika wakati wa wenzako kuondoka, nafasi ya kumdhihirishia unavyomthamini hukosekana kabisa kulingana na mchakato wa maisha ulivyo hivi sasa. Fanya kama alivyosema Beres Fogg Hugh Hammond, give all you got today. Ndio wimbo wangu wa leo. Anayekutendea mema, mthamini hivi sasa, kwa sababu wakati mwingine inaweza kuwa too late.

Onde hapa nakwambia give it all you've got today, ndio wimbo wangu wa siku ya leo kusema kwamba just give it up you've got today. Haya, tunaenda kumalizia sasa katika sehemu ya mwisho, twende namna hii. Tunaanza naye Jeff Washington Mark Lamont akitungumisha kwamba katika maisha tunaishi duniani, na kwa sababu tunaishi duniani lazima tutambue kwamba mimi maisha ni mimi na wewe. Vitu vingi vya kufikiria. Umesha kufikiria maisha ingekuwaje iwapo mambo ingekuwa kama hivi? Anasema kwamba katika maisha yetu, hebu fikiria dunia ingekuwaje iwapo kila mmoja angekuwa anatenda yale ambayo anataka kutendewa. Kwa mfano, imagine living in the world where there's no war. Umesha kufikiria uishi katika dunia ambayo haina vita, maisha yangekuwaje? Tunazungumzia maisha leo.

angeza kutaka kutoa kwa kiasi kile ambacho angependa kupokea. Kuna mambo mengi sana katika maisha ambayo tunatokea kuyazungumzia na tutaendelea kukumbushiana siku ya leo katika yes the most time. Kama kila mtu angeza kumuonyesha mwenzake heshima.

0: Kuna ubunifu mzuri sana umetumika humo, umesikia kwamba aliposema kwamba tutacheza Naya Bing, umesikia Naya Bing chant pale, kwa kuna vigoma vinagonga. Anaitwa Ras Gwandumi, alikwambia wimbo unaitwa tumrudie Mola. Kwa ufupi alichokuwa anamaanisha ni kwamba kama unamrudia Mola, basi unakwenda katika swala zima la imani. Namleta kwa Junior Kelly katika wimbo ambao watu wengi hawaamini kwamba anaweza kaimba katika maadhi haya, ama katika miondoko hii, ama katika tempo hii, ama katika flow hii. Kibao kinaitwa Imani, kinaitwa Faith.
1: Run and tune go la wana itch me na me head. Jano, I'm appreciate with somebody, you know.

katika wote wanasema aliondoka kama wanaamini amefufuka katika imani, basi amini kwamba mtakutana naye wakati mwingine. Naitwa Mbela Bandio, moja kwa moja kutoka Kilimanjaro studio, tunapounganisha jamii nyumbani na ugenini. Ujumbe wangu leo unasema kwamba ulipozaliwa ulilia, dunia ikafurahia. Ishi maisha ambayo hata wewe utakapokuwa umefariki, dunia itakulilia wakati wewe ukifurahia kila sehemu ya kumbukumbu ya maisha yako. Naitwa Mbela Bandio.